ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں رام اور شام فلم کا گانا. شکیل بدائنی تھے گیتکار, سنگیتکار تھے نوشاد. آئیے اب آپ کو سنوا رہے ہیں شکیل بدائنی اور نوشاد کی جوڑی کا ہی لتا منگیشکر کا گایا ہوا فلم کا نام مدر انڈیا.

اور آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، گیتکار ہے مجروح سلطان پوری، سنگیتکار او پی نیئر، فلم کا نام پھر وہی دل آیا ہوں۔

0: ہوں. اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا ہے شراب
1: اور ایک ہوتا سراب,
0: سراب. مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں, کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے, دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا مرستھل میں,
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آگ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب سے ہی

0: سامعین، کچھ رشتے جیسے جنم جنمانتر کے لگتے ہیں، کیونکہ یہ رشتے کیول اس جیون کے نہیں ہوتے، سات جنموں سے ساتھ ہیں جیسے یوں لگتا ہے کبھی کبھی۔ حالانکہ پیار صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں ہے، پر پیار میں لگتا ہے کہ ہم ہر پل ساتھ رہیں، ایک دوسرے میں کھوئے کھوئے سے، ایک دوسرے میں گوتھے ہوئے سے، کیونکہ یہ پیار صرف پیار نہیں، عادت بھی نہیں، روح کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تب
1: بھول گیا سب کچھ،